0: Mungitani, ngarjin ta mamta ta tangdur chenpo chit nuen chonin lai, hachin ka kachige. Taitang tahan ta chu war, kumdien chonin ngi kongni xeba, jebzin ta ta sacha mungche khin nuen chonin, chus tundabdiin ta tsarayoni. Ta hachin yang chu rukshuk sa kiznaran raga, yang chu arma sa kandazon chonin, ta hachin da yang tangudur da tangudu da misiyoni, ta tundan da mungu war kubzili lam. Taitang chu war, kumdien tangudur ngarjin ta chu ta lam chema chungsum gala, kan alangkura chema chungsum da yoni, taitang rukba ka ngitandari la, taitang tahan ta chu war, kumdien chu tanul liksum de khakran da jindu mungu war kubzili ngujeng, sugdug nyo chungu shungdien, da na yarmaran yogani, alangkura la sukun hachin mga yukam. Techenga chu ta war kumdien chonyi na yunga tsu tsangba ga zaabzu yi gondun zonu taan di sangli sosung dhamla dek kagamar nangari dhutang dhukpa ngay tanda na chu stonti ngay dhamla dien jingde shukung li khatak shepe cheta alam ku las kundi shepshir na mung she kuni lamuk chanda yukam. Thakpilta chu ta terang zon chonyi na chu yatun di chin dhan jik zhuk da dhengi tak terang chonyi na su sosu ta thobda chenang chungsum naranda yunga chu li tsuk las kundi shikuni nima tongo mundari. Techenga dhutang dhukpa ngay tanda dharang zora yunga ti shibar ka yar chima li chin naranda chu ta khunjur di na nang gong las kundi lamuk chanda yukam. Ti cheng dan di shung de yu long class kong de chip shan nam she kong de war ka de cheng nga zu chang ma ngi pr de ndam de ga de lam da chang ma zha song yi chalan tang ga long kor kor ju ha cheng ga chi ge re zeng ge san kan la ji na chu de ren ge jing ti chan ban de ga ka pr ge ken de nga chi yi shu wo ga rang chung kle che de jin ram de to tam yan de ge ke ne zu zong de ma la ching ge ram zu yan to ba sam de chim plan de she kan de dan she nang ni da ta ne de zong lu tang ge ram de de jin ge tan dan ni de ren che de ka da la she ge jin lu jing ge che ji ge tian dan tang chan bi mo de ni ni shi wa yin ta pr de chu ta war kum de chong ni na chu yo da ne de zong lu de chong ni da rang sing ge sa cha meng che ki de tin lu de mo ge chan de le la de chen ge de chu shu dan ji ge ta war kum de tong go dong da dong ru ba 미탄다니 랑싱가 사차 사업중 도사드간 손이 큰 나스가는 바뀌어 오는 너무 큰 선달했는 디와크 등도 방이 탄다니 같이 열음 나카는 요거린 다카도나 바가 되진 잡조라 땅톤의 간랍실 고 너무 이튼 되는 체다 갑달아 세긴지 테나 쪽버 그 톤다 나이 아주 되는 게 조선도 등도 거다 등 예는 게 나라 지금 삼차 등도 천도 균동 키원한다 대등 탄다 되는 거 단시 그런 데 로름 런데 된 지금 자 청강이 탄다나 저라 손다 지원한다 너무 이는 와르 나초 렌선 타통 강대 카브르용 가사셈 대등 탄다 제 지역 상 바그 툰다나잉 다데랑존 촌이나 랑상네 진람가니 세세진나라 데등르고다 등에 주가 남식니 측근이 튼 니세진나라 도몽이타니 나초렌선데 제니 하자 지우상카나발림 코트다 스콘데션 크로나잉 르가밤밤체세 나초렌선 다통강가 카바랑정 특급드나치 드그섬니르게 섬든르가라 특급드나치 드그섬니르게 섬든트기나
1: 조마 레만주야 솔치케스가 디제레
2: 세롱 다모시 엄고준나 마루에 노머가 얼고머 세속게 년다 있느리
3: 얼고머 차치 아니서돔 얼고슨 차치인 조버섬
1: 야 다도치 주소너레 조마 레마 유엔주리
2: 세롱 다모시 너나 녀주 람트메 노거 송나 송나 마리 녀주 람트 Денжик жирсай нэри.
3: Джимчилэ джилэм хсэсунсэл. Денжик хийша сэмсэзун.
4: Чичэн джилэпсэл рангми ламкарэ. Нати ламптэн уча чамчэн чи ламбэн.
5: Чичэн джилэпсэл рангми ламкарэ. Нати нямух тамчэн дору чэ лапсэн. Джилэпсэл ламптэн уча чамчэн чи ламбэн.